سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ حیدرآباد میں منعقدہ نالفا جنوبی زون علاقائی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ بچوں کی سائبر سیکورٹی انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم مودی کی جانب سے ہر ماہ آل انڈیا ریڈیو پر نشر ہونے والے پروگرام من کی بات نے آج 12 سال مکمل۔ بی آر ایس قائد ہریش راؤ نے الزام لگایا ہے کہ ایل نینو کے اثرات کے بارے میں کافی عرصے سے انتباہ دیا جا رہا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے۔ اور ایشین گیمز میں ہندوستان نے T20 کرکٹ فائنل میں روایتی حریف پاکستان کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد میں منعقدہ نالفا جنوبی زون علاقائی کانفرنس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے شرکت کی اور خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی سائبر سیکورٹی انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ آن لائن جرائم سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسکولز، پولیس اور قانونی خدمات فراہم کرنے والے اداروں

سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ حیدرآباد میں منعقدہ نالفا جنوبی زون علاقائی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ بچوں کی سائبر سیکورٹی انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم مودی کی جانب سے ہر ماہ آل انڈیا ریڈیو پر نشر ہونے والے پروگرام من کی بات نے آج 12 سال مکمل۔ بی آر ایس قائد ہریش راؤ نے الزام لگایا ہے کہ ایل نینو کے اثرات کے بارے میں کافی عرصے سے انتباہ دیا جا رہا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے۔ اور ایشین گیمز میں ہندوستان نے T20 کرکٹ فائنل میں روایتی حریف پاکستان کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد میں منعقدہ نالفا جنوبی زون علاقائی کانفرنس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے شرکت کی اور خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی سائبر سیکورٹی انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ آن لائن جرائم سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسکولز، پولیس اور قانونی خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو انجام دینے کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ گریٹر حیدرآباد کے دائرہ کار میں شہری نظم و نسق کے لیے کور اربن ریجن ایکٹ 2026 نافذ العمل ہو گیا ہے۔ حکومت نے جی ایچ ایم سی، سی ایم سی اور ایم ایم سیز پر مشتمل نئے نظام کو گزٹ کے ذریعے قانونی حیثیت فراہم کر دی ہے۔ اس قانون کے تحت پراپرٹی ٹیکس کے تعین میں کیپٹل ویلیو سسٹم نافذ کیا جائے گا۔ غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام، طالبوں کے تحفظ اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے سلسلے میں بھی اس قانون کے ذریعے اہم تبدیلیوں کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ صدر ریاستی بی جے پی رام چندر راؤ نے دلسوک نگر میں واقع ایک عبادت گاہ پر ہوئے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے متاثرین سے ملاقات کی اور مقام واقع پر زمینی صورتحال کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ رام چندر راؤ نے کہا کہ یہ حملہ بلا شبہ ایک پیشگی سازش کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ہر مرتبہ مجرمین کو ذہنی طور پر غیر مستحکم قرار دے کر پولیس کی جانب سے مقدمات کو اصل رخ سے ہٹانا درست نہیں ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر کارروائی کرے اور حملے کے اصل سازشی عناصر کو سخت سزا دلوائے۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا، وزراء اور عوامی نمائندوں نے آر ٹی سی میٹرو کامن پاس کے ذریعے بیگم پیٹ سے جوبلی ہلز چیک پوسٹ تک میٹرو میں اور وہاں سے آر ٹی سی بس کے ذریعے سیکرٹریٹ کا سفر کیا۔ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ عوامی نقل و حمل کو آسان بنانے کے مقصد سے یہ کامن پاس نظام متعارف کروایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مستقبل میں لاسٹ مائل کنیکٹیویٹی کے لیے آٹو رکشہ اور کیب سروسز کو بھی اس نظام سے مربوط کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نظام مسافروں کے لیے سفر کو مزید سہل اور آسان بنائے گا۔ ریاست میں 22A کے تحت ممنوع اراضیات کے رجسٹریشن سے متعلق مسائل کے حل کے لیے حکومت نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے ایسے پٹے اراضی کے رجسٹریشن کی اجازت دیتے ہوئے احکامات جاری کیے ہیں جو نالہ اجازت کے بغیر رہائشی استعمال میں لائی گئی ہیں۔ مقررہ نالہ فیس ادا کرنے کے بعد اہل اراضی کے رجسٹریشن کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے ضلع کلکٹرز کو واضح رہنمایانہ خطوط جاری کر دیے ہیں۔ حکومت نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور درخواستوں کو شفاف طریقے سے مقررہ مدت کے اندر تیزی سے نمٹایا جائے۔ حال ہی میں پیش آئی فلائی دبئی واقعے پر فلم اداکار چرنجیوی نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مسافروں کی جان بچانے والے کیپٹن سمتھ مچار کی بہادری کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ زخمی حالت میں بھی کیپٹن نے جس حاضر جوابی اور حوصلے کے ساتھ صورتحال کا مقابلہ کیا وہ ہر ہندوستانی کے لیے باعث فخر ہے۔ چرنجیوی نے کہا کہ اس مشکل وقت میں کیپٹن کا ہنومان چالیسا پڑھ کر حوصلہ حاصل کرنا انہیں جذباتی کر گیا۔ وقار آباد ضلع میں آنند گیری گھاٹ پر روڈ کیسارم سے آخری رسومات میں شرکت کے لیے جانے والی خانگی ٹریولز کی بس الٹ گئی۔ اس حادثے میں کئی افراد ہلاک اور جبکہ 7 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ اس افسوسناک واقعے پر گورنر شیو پرتاپ شکلا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے حادثے میں ہلاک افراد کے ارکان خاندان سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری کو وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ حادثے میں زخمی افراد کو فوری طور پر بہتر طبی سہولتیں فراہم کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں مرتبہ پھر سن لیجیے۔ حیدرآباد میں منعقد

نالفا جنوبی زون علاقائی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ بچوں کی سائبر سیکورٹی انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم مودی کی جانب سے ہر ماہ آل انڈیا ریڈیو پر نشر ہونے والے پروگرام من کی بات نے آج 12 سال مکمل کر لیے ہیں۔ بی آر ایس قائد ہریش راؤ نے الزام لگایا ہے کہ ایل نینو کے اثرات کے بارے میں کافی عرصے سے انتباہ دیا جا رہا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے۔ اور ایشین گیمز میں ہندوستان نے T20 کرکٹ فائنل میں روایتی حریف پاکستان کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔

0: گئے ہیں۔ اس افسوسناک واقعے پر گورنر شیو پرتاپ شکلا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے حادثے میں ہلاک افراد کے ارکان خاندان سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ حادثے میں زخمی افراد کو فوری طور پر بہتر طبی سہولتیں فراہم کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ حیدرآباد میں منعقدہ نالفا جنوبی زون علاقائی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ بچوں کی سائبر سیکورٹی انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم مودی کی جانب سے ہر ماہ آل انڈیا ریڈیو پر نشر ہونے والے پروگرام من کی بات نے آج 12 سال مکمل کر لیے ہیں۔ بی آر ایس قائد ہریش راؤ نے الزام لگایا ہے کہ ایل نینو کے اثرات کے بارے میں کافی عرصے سے انتباہ دیا جا رہا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے۔ اور ایشین گیمز میں ہندوستان نے T20 کرکٹ فائنل میں روایتی حریف پاکستان کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔
1: نمسکار، آکاش مہیلا ویکتیگت اسپردھا میں سوارن پدک جبکہ ٹیم اسپردھا میں رجت پدک حاصل کیا۔ مہیلا ریکرو تیراندازی میں کمکم موہود نے سوارن اور نیرج چوہان نے پروش ریکرو اسپردھا